Muhabbette meşk aylangan bir kız muhabbetlik hatırsıge şundak dep yazgan. Ben bəxtni küttüm, tan şamallırdın izledim. Seherdeki şebnem tamsızın izledim. Ben bəxtni küttüm, gülnüm bergidi küttüm. Hoş yedilirdi küttüm. Küz şamalları epkegen, soğuk yettin. Küz yıpırmakları hasıl kılgan, güzel oltun rem menzirdin küttüm. Мен бәхтіні күттім, сім-сім ямғұрдың кейінке күзел роман текедін. Қар астыдекі күзел тәбиеттің күттім. Мен бәхтіні күттім. Хайатымдекі әр бір күзел дәмдін, мен оны күттім. Хайатымдекі шу күзел дәмді, мен ағыры саңа елуқтым. Мен әмді о бәхтіні, Sinan barlıqındın izledim. Onda xosa söyümlü dostlar, muhabbetli küylerimiz arqılıq, üzülməs melodiya beğimizdin güllerini eçildir aylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Muhbirinin Soda Ministerliğinden egilişçe, bu yıl kirgenden bu yan memleket boyunca 84 noktalık çet el mablağı türü yeniden köpeygen. Umumi silimi somisi 19 milyar 460 milyon Amerika doları bulup, maşini elektr üskünleri, kimya sanayi, energiya, avtomobil, davalaş, sağlamlık katarlık sahalarga çetildigen. Mablağ siliş kölümü çoğun texniki ilgarlığı güçlük bir türküm noktalık çet el mablağı türleri tez əminleşken. Кейінгі қадамда Сода министрлігі түрлерін yolga қойыш сүретіні давамлық ізлап, техім яхшы Сода мұхиті ярытып, чат әл мәблігіні жәліп қылыш асасыны яныма мұстәккемлейді.